tengato keyang kawan lawa ami tang ram siri wi to ke sam khana fa wan xiang a luang yang ru wai na wan xiang ro